0: Шановне!
1: Я казав, Валькіс! Я казав, не меш мій кіпуїть! Я ще не таку це перерешту
2: в полі! Ви шкутує, пригумачний!
1: Маскутує! Маскутує на плечі! Нічого не могли, не помереш я буду! Він Америка! Пестрада чинча і рухує цілька, а вам пані грозав!
2: Ушай!
1: Я уйдам тут з гаєтку, кура без ката!
2: Да-да-га, була вич! Понею ду